0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.
1: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще има значителна облачност. В следобедните часове над Западна и Централна България купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, за София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Народното събрание ще избере днес 107-то българско правителство, а след това кабинетът Радев ще положи клетва. Очаква се това да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание Прогресивна България. Вчера президентът Илияна Йотова даде първият мандат на Румен Радев от Прогресивна България. Той го върна изпълнен и представи състав на кабинет. В него ще има 4 вице-премиери и 18 министри. Очаквано министър-председател ще бъде Румен Радев. За вице-премиери и министри са посочени Гълъб Донев и Александър Пулев, съответно те ще оглавят финансите и Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. След клетвата в парламента, кабинетът Радев ще приеме властта от служебното правителство в Министерския съвет. След това предаване на властта ще има и във всяко от министерствата. След клетвата на новото правителство, депутатите ще продължат с работата по дневния ред. В него са включени още две точки – избор на временни комисии по правни въпроси и по бюджет и финанси. И двете ще са 24 членни, като Прогресивна България ще има 13 свои представители, ГЕРБ-СДС 4-ма, ДПС, Демократична България, Продължаваме промяната по двама и Възраждане 1. Днес започва Джиро д'Италия, като първите три етапа ще се проведат в България. Колоездачите ще преминат общо 541 км, тръгвайки от Несебър днес и пристигайки в София в неделя. Първият етап започва в 14:10 в Несебър. 3 часа преди старта целият маршрут ще бъде затворен за автомобили. Вторият етап е от Бургас до Велико Търново на 9 май. На 10 май в 13 стартира третият и последен етап на състезанието в България. Маршрутът е от Пловдив към София. За първи път целият булевард Цариградско шосе ще бъде затворен за движение от 12 до 21 часа в неделя. В състезанието участват 23 отбора и 184 колоездачи. Очаква се в дните около трите етапа България да бъде посетена от над 30 000 туристи. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп съобщи, че разговарял по телефона с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като изтъкна, че е дал срок на Европейския съюз до 4 юли да изпълни своята част от търговското споразумение с Съединените щати. В противен случай, по негови думи, американските мита за блока ще достигнат много по-високи равнища. Лидерът на щатите определи разговора с председателя на Еврокомисията като прекрасен и добави, че е обсъдил с фон дер Лайен много въпроси, включително иранския, а двамата са се обединили около становището, че Техеран не може да разполага с ядрено оръжие.
0: FM Plus. Спортът.
1: Английският Астън Вила се класира убедително за финала в Лига Европа, след като разгроми Нотингам Форест с 4-0 в реванша от полуфиналите и с общ резултат 4-1 продължава към битката за трофея. Фрайбург също се класира за финала в Лига Европа след победа с 3-1 над Брага в реванша и общ резултат 4-3. Райо Великано написа една от най-вдъхновяващите истории в европейския футбол, след като се класира за първия финал в своята 102-годишна история. Испанският тим показа характер, смелост и футбол без страх, за да елиминира Страсбург и да си осигури място в решителния двубой в Лигата на конференциите. Кристал Палас също се класира за първи голям европейски финал в историята си, след като победи Шахтьор Донецк с 2-1 в реванша от полуфиналите на Лигата на конференциите. Така, с общ резултат 5-2, тимът на Оливер Гласнер заслужи място в решителния матч, където на 27 май в Лайпциг ще се изправи срещу Райо Великано.
0: В предаването има продуктово позициониране. Радио FM+.

0: Еха, 7 и 10 сутринта е по-светло от вчера, което е голям напредък, драги приятели. Иначе навън е тихо, мирно и спокойно. И отново уха е на дъжд, точно както беше и на връх Гергьовден и вчера. Петък преди петъка на работната и учебната седмица.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, не е истина, затова го повтарям, за да стане истина евентуално, че ден с ден не си приличат от началото на месеца, драги приятели. 8 май е вече, на добър път и на добър час с Радио FM Plus в края на тази седмица.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7:18, много бързо стана петък, драги приятели. Откровено се надявам дъжда да е само в прогнозите за времето, да не е каквото беше на 30 април преди празниците, да вали от Изгрев до Залез, че и през нощта. Успешен да е деня ви с Радио FM+, щастлив да е финала на седмицата ви.
1: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията са нас, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, мрежата на Ивентим и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Това е Радио FM+. Защото музиката

0: Докато в България концертът беше уникален, концертът беше потъмно, това означава само едно, отново е време за градинско парти. И през тази година отново ще има лято. 7.24 е по часовник, по термометър. Градус е над 10 на територията на цяла България.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 13 юни е след малко повече от месец. Все още Тейлър Суифт може да отложи сватбата и да ни разбие сърчицата на нас, Суифтитата, по целия свят. Но едва ли ще стане. 3 минути има до 7:30, тогава ще бъде готов и вашия хороскоп за 8 май по Радио FM+.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: О, интересна работа. Града се е събудил много рано. Точно така се случва по малките населени места, където хората ходят основно на работа, след като излязат от вкъщи рано сутринта. А сега в 7.31 може да притворите очи и да слушате с усмивка, ето това е вашия хороскоп. Ако сте родени по знака на Овена, изведнъж може да погледнете на ситуациите по съвсем различен начин и това да ви освободи. Нова идея или разговор ще отвори врата, която до сега не сте виждали. Не се колебайте да излезете от стария модел, в това има сила и свежо начало, Овни. Телци, ваш ред е, стабилността ви днес се среща с нужда от промяна и точно това може да ви изненада. Не всичко трябва да остане както е било. Позволете си да направите малка крачка в нова посока, което ще ви даде усещане за обновление. Хей, близнаци, вие сте. Идея, която се появява внезапно, може да се окаже много по-важна, отколкото изглежда. Дайте и внимание, отдайте и внимание, дори да нарушава обичайния ви ритъм. Вашите идеи се свързват по нов начин, което ще ви даде и търсеното вдъхновение в края на тази седмица. Хей, раци! Слушайте сега. Промяна в настроението или в обстоятелствата може да ви подтикне да се вгледате по-дълбоко в себе си. Не се съпротивлявайте на това движение, в него има освобождение. Да я ви помага да пуснете нещо старо, а освобождение се казваше кинотеатъра до Централна гара едно време. Хей, лъвове! Внимавайте! Неочакван обрат в общуването или в взаимоотношенията може да ви накара да реагирате различно, по-различно от обичайното. Вместо да настоявате, пробайте да чуете новата перспектива. Лъвове, това ще ви отвори пространство за развитие. В края на петъка ще усетите и яснота. А и тъмнина. Уважаеми деви, вие сте... Плановете ви може да се променят внезапно, което ще се окаже твърде полезно за вас. Става ви ясно, че има и по-добър начин да се случват нещата, така че бъдете гъвкави, деви, така ще извлечете най-доброто от този чудесен ден. В 7.33 задължителна кратка почивка с красива музика за добро утро. След това продължава известната прогноза.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: След 25 минути ще бъде 8 сутринта, не по-рано. А сега започва второ полувреме на звездната прогноза без продължение. Един вид реванш. Ако сте родени под знака Везни, вътрешно усещане ви подтиква да направите избор, който е по-смел от обичайното Везни. Това може да ви изненада, но е напълно навременно и нормално. Доверете се на себе си. В това има освобождаване и нов баланс за вас. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Дълбок процес във вас достига точка, в която вече не може да бъде пренебрегнат. Във вас назрява потребност от промяна и нов начин на изразяване. Хич не се страхувайте от тази сила, тя ще ви изведе бързо напред. Ето ги и стрелците. Погледът ви се разширява и ви позволява да видите ситуацията от чисто нов ъгъл. Нещо, което изглеждало фиксирано, се оказва далеч по-гъвкаво. Позволете си да промените своето мнение, а това ще ви даде и търсената свобода. Кози, рози, слушайте сега. Стабилността, към която се стремите, минава през промяна, а не през задържане на място. Възможно е да осъзнаете, че нещо вече не ви служи, пуснете го. Така ще освободите място за нещо далеч по-устойчиво. Хей, водолей! Слушайте, с навлизането на нова енергия ще усетите, че сте по-близо до себе си от обичайното. Мислите и усещанията ви се подреждат по съвсем нов начин. Водолей, и вътрешното ви усещане ще се промени, а това ще се отрази и навън. Ето ги и рибите. Вашето вдъхновение ще дойде най-неочаквано и ще ви насочи към нещо различно. Не се опитвайте да го контролирате. Позволете му да ви води. В това има дълбок смисъл и ново начало. 22 минути остават до 8 сутринта. Вчера откриха Джиро от Италия. Ми направете своята първа обиколка, своето първо кръгче с колелото от днес. Защо не?
1: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Миксът Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Миксът Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
3: Култовият филм от 90-те. Оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
4: Клезмер, циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на tickets.bg.com и Eventim и на място един час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
5: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.
7: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

15 минути остават до 8 сутринта на добър час на децата, които са с една идея по-късно на училище. Точно тази сутрин учениците наистина ми се видяха повече по пътя. Не само работниците бяха повече.

0: Как сте? Къде сте? В Бургас вчера откриха Джиро д'Италия, драги приятели. Точно това спортно събитие би трябвало да бъде първа новина у нас. Но нещо ми подсказва, че няма да бъде, чисто и просто, защото много време трябва да мине преди да се отучим да бистрим политика. За добро утро. 8 без 10.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Ехо, как е настроението 8 минути преди 8 сутринта? Как е настроението в началото на май, който наистина си е първия месец без буквичката РРРР в календара? Много ми се иска да е слънчево и топло през деня, точно каквото е на морето от началото на месеца.
1: Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Уника.бг.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще има значителна облачност в следобедните часове над Западна и Централна България, купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, за София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Народното събрание ще избере днес 107-то българско правителство, а след това кабинетът Радев ще положи клетва. Очаква се това да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание – Прогресивна България. Вчера президентът Илияна Йотова даде първият мандат на Румен Радев от Прогресивна България. Той го върна изпълнен и представи състав на кабинет. В него ще има 4 вице-премиери и 18 министри. Очаквано министър-председател ще бъде Румен Радев. За вице-премиери и министри са посочени Гълъб Донев и Александър Пулев, съответно те ще оглавят финансите и Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. След клетвата в парламента, кабинетът Радев ще приеме властта от служебното правителство в Министерския съвет. След това предаване на властта ще има и във всяко от министерствата. След клетвата на новото правителство, депутатите ще продължат с работата по дневния ред. В него са включени още две точки – избор на временни комисии по правни въпроси и по бюджет и финанси. И двете ще са 24 членни, като Прогресивна България ще има 13 свои представители, ГЕРБ – 74 има, ДПС, Демократична България – Продължаваме промяната по двама и Възраждане – един. Днес започва Джиро д'Италия, като първите три етапа ще се проведат в България. Колоездачите ще преминат общо 541 км, тръгвайки от Несебър днес и пристигайки в София в неделя. Първият етап започва в 14.10 в Несебър. Три часа преди старта целият маршрут ще бъде затворен за автомобили. Вторият етап е от Бургас до Велико Търново на 9 май. На 10 май в 13 стартира третият и последен етап на състезанието в България. Маршрутът е от Пловдив към София. За първи път целият булевард Цариградско шосе ще бъде затворен за движение от 12 до 21 часа в неделя. В състезанието участват 23 отбора и 184 колоездачи. Очаква се в дните около трите етапа България да бъде посетена от над 30 000 туристи. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп съобщи, че е разговарял по телефона с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като изтъкна, че е дал срок на Европейския съюз до 4 юли да изпълни своята част от търговското споразумение с Съединените щати. В противен случай, по негови думи, американските мита за блока ще достигнат много по-високи равнища. Лидерът на щатите определи разговора с председателя на Еврокомисията като прекрасен и добави, че е обсъдил с фон дер Лайен много въпроси, включително иранския, а двамата са се обединили около становището, че Техеран не може да разполага с ядрено оръжие.
1: FM Plus. Спортът.
2: Английският Астън Вила се класира убедително за финала в Лига Европа, след като разгроми Нотингам Форест с 4 на 0 в реванша от полуфиналите и с общ резултат 4 на 1 продължава към битката за трофея. Фрайбург също се класира за финала в Лига Европа след победа с 3 на 1 над Брага в реванша и общ резултат 4 на 3. Райо Великано написа една от най-вдъхновяващите истории в европейския футбол, след като се класира за първия финал в своята 102-годишна история. Испанският тим показа характер, смелост и футбол без страх, за да елиминира Страсбург и да си осигури място в решителния двубой в Лигата на конференциите. Кристал Палас също се класира за първи голям европейски финал в историята си, след като победи Шахтьор Донецк с 2 на 1 в реванш от полуфиналите на Лигата на конференциите. Така, с общ резултат 5 на 2, тимът на Оливер Гласнер заслужи място в решителния матч, където на 27 май в Лайпциг ще се изправи срещу Райо Великано.
1: Предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM+.

сутринта е... Вчера определено си беше петък преди петъка на тази празнична работна и учебна седмица, драги приятели. Първото нещо, което прави впечатление сега, е колко много хора са си по градовете и ходят на работа. А второто, което прави, разбира се, също добро впечатление, е колко много хора са си по язовирите и евентуално ходят само за бира и скара. Още от 1 май насам. FM

0: много бързо наистина стана петък, драги приятели. Ако пък се чудите къде бях вчера, ами няма значение и сега ще ви обясня защо няма значение. Важното е, че вчера научих нещо ново за мен. Светна ли ти в червено маслото, символа с лейката за масло на колата, това означава, че си до там. Ето защо няма значение къде съм бил.
1: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
2: Радио FM+. Винаги най-добре.

0: Добро утро, 8:17. Ако пък точно сега се стягате отново за път, първо не съм изненадан и второ не знаете що умора и събуждате се, да, отново с добра идея за пътуване.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8 май е вече, две седмици остават до следващия дълъг уикенд за 24 май, драги приятели. Ако не друго, то за 24 май времето поне би трябвало да се оправи. Добро утро, 8:20.
1: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Eventim и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен

0: модно бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
0: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

0: Добро утро, 8.25 минути е по-светло от вчера, което е напредък, драги приятели, но в прогнозите пак има дъжд. Е, дано е само в прогнозите този дъжд.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

къде сте, драги приятели? Вероятно сте се запознали с новия външен вид на Ед Ширън, който устрига визитната си прическа, нека да го кажем така. Джиро д'Италия също вече е открито. Идеята на това престижно колоездачно състезание е да свали колкото се може повече човечета от колите и да ги върне на две колела. Сезона на велосипедистите може да се каже, че официално е открит, но все пак пазете и мотористите по пътищата.

0: Стани част от Радио FM+. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM+. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
1: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Салат!

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовка.
2: Клезмер. Циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на ticketsbg.com, Eventim и на място един час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
3: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
5: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixer Match Mall Stival се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixer Match Mall Stival. Повече на bulgariamall.bg.
6: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Къде е така?
8: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
7: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
8: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
7: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
8: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
9: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
10: Приказно
9: и стилно
10: променя настроението във вашия гардероб.
9: Украсява вълшебно дома и градината.
10: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
9: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
11: Това е Радио F.

0: 15 минути има до 9 сутринта. Определено тази сутрин не само работниците са повече и децата, които тичат за училище са повече, драги приятели. Иначе казано, в момента няма кой знае каква голяма разлика между малките и големите градчета.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: Ехо, как сте? Докъде сте, драги приятели? Точно през тази празнична седмица някак си умножихме по нула най-бляскавото модно събитие в целия свят. Мет Бала, спектакъла в Метрополитен музея на Ню Йорк. Не, че го знам къде е, пари да ми дават не бих отишъл в Ню Йорк, но все пак събитието си струва, защото за поредна година може да се опише с 2-3 думи. Голотия, душия. С едно единствено изключение, Кейти Пери беше облечена като онези, които се дуелират с шпаги и са вързани отзад с въже, за да не си извадят очите. 10 минути остават до 9 сутринта.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: София.
1: 8 минути остават до 9 сутринта и в същия ред на мисли, ако нямате нищо против, ще ви кажа родените на кои дати от месеца са най-стабилни и надежни. Такива са родените на 4, 6, 10, 13, 22 и 26 число.
2: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Следва и винаги най-добрата музика.
3: Най-добрата

0: FM Plus. Времето.
1: Днес облачността ще бъде значителна в следобедните часове над Западна и Централна България, купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, у Черноморието по-ниски между 15 и 18, за района на София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Новото редовно правителство с министър-председател Румен Радев ще положи клетва в Народното събрание. Преди гласуването в пленарна зала ще се проведат дебати. Самото гласуване не крие неизвестни, тъй като Радев разполага с необходимото мнозинство, въпреки заявката на 4 от групите, че няма да го подкрепят. Това са ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Само от ДПС не са заявили позиция. Така кабинетът ще започне работа само 19 дни след изборите. Клетвата на новото правителство ще доведе до отпадане на парламентарния контрол. Националният протест на транспортните фирми, планиран за днес в София, се отлага за следващата седмица заради клетвата на новото правителство. Въпреки това, превозвачите остават категорични в исканията си за държавна подкрепа заради високите цени на горивата и рязкото поскъпване на задължителната за страховка гражданска отговорност. Превозвачите твърдят, че обещаната от служебното правителство помощ към момента не е изпълнена. Започва първият етап от колоездачната обиколка на Италия у нас. Стартът е малко преди 14 часа и ще започне от северното пристанище в Несебър. Дължината му е 147 км, финалът се очаква малко след 17 часа в Бургас. В събота Джиро д'Италия продължава с втори етап между Бургас и Велико Търново, а в неделя розовата колона ще тръгне от Пловдив и ще финишира в центъра на София. Церемонията по представянето на отборите беше на 6 май. В състезанието участват 23 отбора и 184 колоездачи. Очаква се в дните около трите етапа България да бъде посетена от над 30 000 туристи. От света, Съединените щати и Иран си размениха огън в Ормузкия проток. Това е най-сериозното досега изпитание за примирието, което трае вече месец. Според американския президент Доналд Тръмп, то остава в сила. Тръмп заяви, че три разрушители на американския военноморски флот са преминали през Ормузкия проток, докато са били обстрелвани. Централното командване уточни, че при атаките си Иран е използвал ракети, дронове и малки плавателни съдове. Иранските военни заявиха, че Съединените щати са нарушили примирието, като са нанесли удари по два кораба, влизащи в Ормузкия проток, и са извършили удари на иранска територия. Според американските военни, те са отвърнали на иранските атаки. Иран заяви, че ситуацията се е нормализирала. Испанските правоохранителни органи са осъществили една от най-големите операции срещу наркотрафика в историята, след като са прихванали товарен кораб с огромно количество кокаин край западното крайбрежие на Африка. По данни на властите става дума за над 30 тона наркотик. Количество определено като безпрецедентно при единична акция. Според официалната информация, това е най-голямата пратка кокаин, задържана досега в рамките на една операция в световен мащаб. Акцията е проведена в тясно сътрудничество между испанските служби, партньори от Съединените щати и нидерландската полиция, като координацията между институциите е изиграла ключова роля за успешното й реализиране.
0: FM Plus. Спортът.
1: Отборите на Астън Вила и Фрайбург се класираха за финала в турнира по футбол Лига Европа. И двата тима имаха поражения като гости в първите си полуфинални срещи. Финалната среща е в Истанбул на 20 май. А в турнира Лига на конференциите за трофея ще спорят Кристал Палас и Рао Великано. Англичаните надиграха Шахтьор Донецк с 2-1 в реванша, а спечелиха с 3-1 първата среща. Страсбург загуби от Рао Великано с 0-1, като испанците спечелиха и първия матч с 1-0. Финалът е в Лайпциг на 27 май. Испанският гранд Реал Мадрид победи с 87-81 точки АПОЕЛ Тел Авив в арена Ботевград в четвъртия матч от четвъртфиналната плей-офна серия между двата тима. Така испанците станаха втори отбор, който този сезон се класира за финалната четворка на Евролигата. Това стана факт след тази победа. Серията завърши при 3-1 успеха за Реал.
0: Предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Утро, 9:12 е, съвсем нормално е да не можете да се берете, да не можете да се концентрирате в петък, драги приятели. Тихо и светло е навън, по-светло от вчера. Дано наистина дъжда е само в прогнозите, а не както беше в края на април, по 24 часа на ден.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 9:20 сутринта е не истина, затова го повтарям, за да стане истина, драги приятели. Ден с ден не си приличат от началото на месец май. Щастлив да е финала на работната и учебната седмица за вас.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 6 цента килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 килограма български мити картофи с 50% намаление за 2 евро и 15 цента. И 400 грама гъби портобело за 1 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
6: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: 9.32 минути сутринта е. От днес започва първия етап от общо 3 на Giro d'Italia, колоездачната обиколка, която ще започне в България. Интересното в случая е, че това състезание традиционно винаги стартира на друго място, за да финишира в Италия. Било е къде ли не, било е в Европа, било е в Африка, но важното е, че сега е в България, така че нека да бъдем на улиците с най-големите в колоезденето. И тук използвам отново възможността да подчертая, моля, оглеждайте се, като пресичате велоалея, защото там вече е доста оживено. Готова известната прогноза за днес, 8 май. Така че заповядайте на масата за закуска, слагайте усмивките и слушайте. Ако сте родени под знака на Овена, изведнъж може да погледнете на ситуациите по съвсем различен начин, а това ще ви освободи, бъдете сигурни. Нова идея или разговор ще отвори врата, която до сега не сте виждали, Овни. Не се колебайте да излезете от стария модел, образно казано, от тази врата. Телци, вие сте. Стабилността ви днес се среща с нуждата от промяна и това може да ви изненада. Не всичко трябва да стане както е било до днес, до сега. Позволете си да направите малка крачка в нова посока. Хей, близнаци, ваш ред е. Идея, която се появява внезапно, може да се окаже много по-важна за вас, отколкото изглежда. Обърнете и внимание, дори да нарушава обичайния ви ритъм, идеите се свързват по нов начин от днес насетне, което ще ви даде и търсеното вдъхновение. Ето ги и раците, промяна в настроението или в обстоятелствата може да ви потикне да се вгледате по-дълбоко в себе си, не се съпротивлявайте на това движение, в него има освобождаване, деня ви помага да пуснете нещо старо и да щипнете нещо ново. Лъвове, внимавайте, неочакван обрат в общуването или в взаимоотношенията ще ви накара да реагирате по-различно от обичайното днес. Вместо да настоявате на своето, пробайте да чуете новата перспектива и чуждата истина. Това ще ви отвори пространство за развитие и развиване. Хей, Деви, слушайте сега. Плановете ви може да се променят внезапно, но това ще се окаже доста полезно за вас. Става дума за това, че има и по-добри начини да се случват нещата. Така че бъдете гъвкави. Точно така ще извлечете най-доброто от вашия петък. Още една песен, след това продължава и вашия хороскоп.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: След 22 минути ще бъде 10 сутринта, а сега продължава звездната прогноза. Благодаря за търпението на везните. И така, слушайте внимателно. Вътрешното усещане ще ви потикне да направите избор, който е много по-смел от обичайното за вас. Това ще ви изненада, но е напълно навременно и нормално. Доверете се на себе си, драги везни. В това има освобождаване и баланс и за вас. Скорпиони! Дълбок процес във вас достига точката, в която вече не може да бъде пренебрегнат. Назрява потребност от промяна и нов начин на изразяване. Не се страхувайте от тази сила, точно тя ще ви изведе бързо напред. Така стигаме до стрелците, вашия поглед се разширява и ви позволява да видите ситуацията от нов ъгъл, нещо, което изглеждало фиксирано, ще се окаже нефиксирано и гъвкаво. Позволете си да промените своето мнение, което ще ви даде търсената свобода. Козироги, слушайте сега. Стабилността, към която се стремите, днес минава през промяна, а не през задържане. Възможно е да осъзнаете, че нещо вече не ви служи. Пуснете го, така ще освободите място за нещо друго, по-красиво, по-нежно и по-устойчиво. Уважаеми водолей, ваш ред е. С навлизането на нова енергия усещате, че сте по-близо до себе си от обичайното. Мислите и усещанията ви се подреждат по нов начин. Вътрешното ви усещане се променя. Това ще се отрази и навън. А, ето ги и рибите. Вдъхновението при вас ще дойде най-неочаквано и ще ви насочи към нещо различно. Не се опитвайте да го контролирате, позволете му да ви води. В това има много дълбок смисъл. Има и ново начало. Има и 20 минути до 10 сутринта в петък.
1: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушанов. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
4: Има вкусове, които са незабравими. Комет CBA празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет CBA. 35 години заедно.
5: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на столичната община.
6: Инвитро болница Свети Лазар. Начало на вашето семейство. Работим с фонда. Телефон 048-06-151.
7: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата.

Как сте? Къде сте? Ако не за днес, за утре времето най-после би трябвало да се оправи, драги приятели, а не като сега, още от сутринта, още от събуждането да ти ухае на дъжд. А още от 18 май ще има много любов и много късмет за близнаците, стрелците и водолеите. Това пропуснах да ви кажа преди малко.

0: Бързостта на петък, драги приятели, а сега е нормално да се стягате и отново за път. Ако наистина го правите, това означава, че знаете много добре какво е свобода, не знаете що е умора и сте се събудили с чудесна идея в края на тази седмица. Много хора сега дърпат и куфарите с колелца за летище, така че затягайте коланите и много поздрави от Радио FM+. И разбира се, не забравяйте едно от най-важните неща по време на пътуване за вашата застраховка. Застраховката е въпрос на лична отговорност. Не трябва да се разчита на народната приказка, това на мен няма да се случи. Ще чукам на дърво, не покриващ ти при наводнение или буря. Не разчитайте на съдбата или на късмета, защото наистина става дума за вашето имущество или вашето пътуване в чужбина, когато застраховате. Защо да застраховате в платформата Go Plus през приложението на Yetel, ще ви разкажа сега. Да се върнем обаче на застраховките. При пътуване в чужбина се покриват спешни медицински разходи, болничен престой, стоматологични разходи, загубен или откраднат багаж, изпусната връзка на самолет, правна помощ. Има и 24-часов асистанс по всякакви въпроси, например, какво да правите, ако си изгубите паспорта или документите. В Yetel можете да откриете всякакви застраховки за имущество, каско, гражданска отговорност за пътуване в чужбина, планинска застраховка, застраховка за експертни екстремни спортове. В платформата Go Plus през приложението на Yetel процесът е изцяло дигитален. Всичко е много лесно и интуитивно. Можете да сравнявате различни предложения, можете да сравнявате цени и покрития на различните застрахователи и да изберете точно това, което е най-подходящо за вас. Yetel ще се погрижи никога да не забравите и да подновите тази застраховка, защото напомня преди тя да свърши, преди да изтече. Проучванията на Yetel показват, че много хора наистина не сключват застраховки извън задължителните, защото си мислят, че е скъпо. А реално изобщо не е така. Застраховката имущество, да речем, може да се плаща на малки месечни вноски, докато покритието при евентуално настъпване на застрахователно събитие може да ви спести супер много главоболие при възстановяването, да речем, на жилището или вещите в него. Толкова по темата защо ви трябва застраховка. Сега вече знаете и защо застраховката трябва да бъде от Yetel. Защото в платформата Go Plus, приложението на Yetel, получавате достъп до богато разнообразие от застраховки, всякакви застраховки, но отлични цени.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ехо, как сте? Къде сте утре по това време, драги приятели? Е, не точно по това време, защото наистина никой не става в 10 без 5 в събота. Важно е да не се занимавате с друго, да не се натоварвате с друго, освен с музиката за вашето свободно време по Радио FM+. Този петък имате още 5 минути до 10 сутринта. А това е много време, защото сякаш новия ден започва след това.
1: Слушай FM+ и през мобилния си телефон. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес облачността ще бъде значителна в следобедните часове над Западна и Централна България, купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, но отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието по-ниски между 15 и 18, за района на София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Масовото гласуване върна легитимността на Народното събрание и отвори възможността да работи оперативно и ефективно. За първи път от много години свикахме парламента толкова бързо след изборите и избрахме председател бързо и без обичайните скандали. Българските граждани очакват конструктивния дух да се запази и занапред, а политическият дебат да измести личните нападки. Парламентът да произвежда закони и решения. Това каза в словото си Румен Радев, който представи структурата и състава на правителството, предложен от него. Лидерът на Прогресивна България благодари на гражданите, които с вота си са сложили край на политическата криза. Сред неотложните задачи той открои пречупване на растящия тренд на цените, борбата с инфлацията, приемането на бюджет, спасяването на плащането по плана за възстановяване и устойчивост, избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. За днес е предвидена и церемония по приемственост в изпълнителната власт. Правителството, което е 107-то в историята на България, ще поеме правомощията от служебния кабинет. Националният протест на транспортните фирми, планиран за днес в София, се отлага за следващата седмица заради клетвата на новото правителство. Въпреки това, превозвачите остават категорични в исканията си за държавна подкрепа заради високите цени на горивата и рязкото поскъпване на задължителната за страховка гражданска отговорност. Превозвачите твърдят, че обещаната от служебното правителство помощ към момента не е изпълнена. Противовъздушната отбрана на Обединените арабски емирства отблъсква ракети и дронове, изстреляни от Иран, съобщи Министерството на отбраната на емирствата. По-рано Централното командване на Съединените американски щати съобщи за удари по цели в Иран, от които са били обстрелвани военни кораби в Ормузския проток. Президентът Доналд Тръмп заяви, че американските военни са унищожили места, откъдето са започнали атаките срещу американски кораби, и отново заплаши с мощни удари, ако Иран не се съгласи на мирна сделка. Тръмп потвърди, че все още счита за действащо прекратяването на огъня с Техеран.
1: FM Plus. Спортът.
2: Локомотив Пловдив и Арда се изправят един срещу друг в двубой от 33-я кръг на ФБ Лига. Матчът на Лаута стартира в 17:30. Двата тима се подвизават във втората четворка и все още са в битката за първото място в групата. Към момента Локомотив е лидер, докато Арда е на третата позиция, но при една победа днес на небесно-сините интригата ще се завърже сериозно. Домакините са с 49 точки в актива си и, както стана ясно, заемат първото място в групата. Арда е на трето място с 45 пункта. Тимовете на ЦСКА 1948 и ЦСКА се изправят един срещу друг в третия си матч от шампионската група на ФБ Лига. Срещата е на стадион Витоша в Бистрица от 20 часа. Сезонът в родния елит влиза в кулминационната си фаза и макар шампионът вече да е ясен в лицето на Левски, интригата за разпределението на евроместата остава повече от вълнуваща. Към момента домакините заемат втора позиция в класирането с актив от 62 точки, докато гостите са с 3 по-малко на четвърто място и при успех днес ще се изравнят с съперника си в битката за сребърните медали. Трети към момента е Лудогорец с 60 точки.
1: Предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други.

0: 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата GoPlus през приложението Yetel.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: LaserMed. 024-760-760.
3: Това е

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по радио FM Plus.

0: Стани част от Радио FM+. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM+. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
1: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте на там, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Клезмер, циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша, импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на ticketsbg.com и Eventim и на място един час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
4: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
5: Сала!

0: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовка.
1: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Миксер Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Миксер Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Радио FM Plus
1: те очаква и в Instagram.
2: Хаштаг Радио FM Plus.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес облачността ще бъде значителна. В следобедните часове над Западна и Централна България купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. У Черноморието по-ниски между 15 и 18. За района на София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. 52-то Народно събрание избра Румен Радев за министър-председател на Република България. За гласуваха 124 народни представители, 70 против, 36 въздържал се. За първи път от много години свикахме парламента толкова бързо след изборите и избрахме председател без обичайните скандали. Българските граждани очакват конструктивният дух да се запази и занапред. Това каза в словото си пред парламента Румен Радев, преди да представи структурата и състава на правителството, предложен от него. По думите му, още в понеделник формацията ще внесе предложения за законопроекти по въпроса с галопиращите цени. Румен Радев посочи, че законът първо трябва да се промени, а после да бъде стартирана и процедура по избор на нов Висш съдебен съвет. Следва поетапно внасяне на пакетни мерки. Относно плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат използвани главно внесените законопроекти с някои поправки. В фокуса на новото правителство е намаляване на държавния дълг и дефицита без промяна на данъците и рязане на социални разходи. Тепърва ще стане ясно в какъв размер ще бъде изтеглен нов дълг. Очакванията на българските граждани към новата власт са ясно подредени по приоритети. На първо място стои бързото приемане на държавния бюджет, следвано от мерки за ограничаване на ръста на цените. Третият основен акцент е свързан с ревизия на предходния политически модел. Почти наравно с него се нареждат очакванията за съдебна реформа и свързаните институционални промени. Даните показват още, че според преобладаващата част от обществото, служебното правителство се е справило с организацията на честни избори. Това са данни от независим телефонен сондаж на социологическата агенция Мяра, проведен между 4 и 7 май 2026 година сред 800 пълнолетни български граждани. Според резултатите, 63,5% от анкетираните смятат, че последните избори са били по-честни в сравнение с предходните. Според 68,4% от анкетираните, служебното правителство като цяло се е справило добре с организацията на изборния процес. 17,6% са на обратното мнение, а 14% не могат да преценят. Обобщението на данните показва, че социално-икономическите теми остават водещи в обществените нагласи, но силно присъства и търсенето на по-голяма справедливост и институционална промяна.
0: FM Plus.
1: Локомотив Пловдив и Арда се изправят един срещу друг в двубой от 33-я кръг на ФБ Лига. Матчът на Лаута стартира в 17:30. Двата тима се подвизават във втората четворка и все още са в битката за първото място в групата. Към момента Локомотив е лидер, докато Арда е на третата позиция, но при една победа днес на небесно-сините интригата ще се завърже сериозно. Домакините са с 49 точки в актива си и, както стана ясно, заемат първото място в групата. Арда е на трето място с 45 пункта. Тимовете на ЦСКА 1948 и ЦСКА се изправят един срещу друг в третия си матч от шампионската група на ФБ Лига. Срещата е на стадион Витоша в Бистрица от 20 часа. Сезонът в родния елит влиза в кулминационната си фаза и макар шампионът вече да е ясен в лицето на Левски, интригата за разпределението на евроместата остава повече от вълнуваща. Към момента домакините заемат втора позиция в класирането с актив от 62 точки, докато гостите са с 3 по-малко на четвърто място и при успех днес ще се изравнят с съперника си в битката за сребърните медали. Трети към момента е Лудогорец с 60 точки.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е радио.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg.

0: видял.
1: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Това е Радио FM+.

0: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
1: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън наживо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
3: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес облачността ще бъде значителна. В следобедните часове над Западна и Централна България купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, но отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието по-ниски между 15 и 18. За района на София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. България официално има ново редовно правителство 18 дни след поредните предсрочни парламентарни избори. А Румен Радев и 18 министри, сред които и 4 вице-премиери, положиха клетва пред народните представители. Премиерската номинация на бившия президент Радев събра 124 гласа, само от Прогресивна България, 70 против, 36 се въздържаха, всички от ГЕРБ. До месец новият министерски съвет трябва да приключи с преструктурирането. Още вчера Радев обяви, че слива 3 от настоящите ведомства с 2. Реформата касае икономиката, иновациите и електронното управление. Тук има реални съкращения и освобождаване на администрация, но го правим преди всичко да осигурим по-добри условия за управление на инвестициите и българския бизнес, стабилна и предвидима нормативна среда и дигитализация, заяви Радев ден по-рано, докато връчваше папката с имена на министри на президента Илияна Йотова. С 122 гласа мина и поименният състав на правителството, след което новият кабинет положи клетва пред депутатите. За първи път от много години свикахме парламента толкова бързо след изборите и избрахме председател без обичайните скандали. Българските граждани очакват конструктивният дух да се запази и занапред. Това каза в словото си пред парламента Румен Радев, преди да представи структурата и състава на правителството, предложен от него. По думите му, още в понеделник формацията ще внесе предложения за законопроекти по въпроса с галопиращите цени. Румен Радев посочи, че законът първо трябва да се промени, а после да бъде стартирана и процедура по избор на нов Висш съдебен съвет. Следва поетапно внасяне на пакетни мерки. Относно плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат използвани главно внесените законопроекти с някои поправки. Във фокуса на новото правителство е намаляване на държавния дълг и дефицита без промяна на данъците и рязане на социални разходи. Тепърва ще стане ясно в какъв размер ще бъде изтеглен нов дълг. Националният протест на транспортните фирми, планиран за днес в София, се отлага за следващата седмица заради клетвата на новото правителство. Въпреки това, превозвачите остават категорични в исканията си за държавна подкрепа заради високите цени на горивата и рязкото поскъпване на задължителната за страховка гражданска отговорност. Превозвачите твърдят, че обещаната от служебното правителство помощ към момента не е изпълнена. Започва първият етап от колоездачната обиколка на Италия у нас. Стартът е малко преди 14 часа и ще започне от северното пристанище в Несебър. Дължината му е 147 км, финалът се очаква малко след 17 часа в Бургас. В събота Джиро д'Италия продължава с втори етап между Бургас и Велико Търново, а в неделя розовата колона ще тръгне от Пловдив и ще финишира в центъра на София. Церемонията по представянето на отборите беше на 6 май. В състезанието участват 23 отбора и 184 колоездачи. Очаква се в дните около трите етапа България да бъде посетена от над 30 000 туристи.
1: FM Plus. Спортът.
2: Локомотив Пловдив и Арда се изправят един срещу друг в двубой от 33-я кръг на ФБ Лига. Матчът на Лаута стартира в 17:30. Двата тима се подвизават във втората четворка и все още са в битката за първото място в групата. Към момента Локомотив е лидер, докато Арда е на третата позиция, но при една победа днес на небесно-сините интригата ще се завърже сериозно. Домакините са с 49 точки в актива си и, както стана ясно, заемат първото място в групата. Арда е на трето място с 45 пункта. Тимовете на ЦСКА 1948 и ЦСКА се изправят един срещу друг в третия си матч от шампионската група на ФБ Лига. Срещата е на стадион Витоша в Бистрица от 20 часа. Сезонът в родния елит влиза в кулминационната си фаза и макар шампионът вече да е ясен в лицето на Левски, интригата за разпределението на евроместата остава повече от вълнуваща. Към момента домакините заемат втора позиция в класирането с актив от 62 точки, докато гостите са с 3 по-малко на четвърто място и при успех днес ще се изравнят с съперника си в битката за сребърните медали. Трети към момента е Лудогорец с 60 точки.
1: В предаването има продуктово позициониране.
0: Това е Радио F.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: Комфортно бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
0: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмет 024-760-760. Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Това е Радио FM.

Живия дълг в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, подинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Yeah. Let me see you dance, baby.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд, тихо, с минимални температури между 10 и 15 градуса, в София 12. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони те ще са значителни, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, максималните температури между 19 и 24 градуса, в София 19. От Черноморието между 16 и 19, на морската вода 13-14 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Танасов. Проведе се официалната церемония по приемане и предаване на властта от служебното правителство на Андрей Гюров към кабинета на Румен Радев. Гюров е поздравил Радев за успеха, а Радев – Гюров за честността на вота. На новата власт са предадени доклади и анализи за актуалното състояние и перспективите пред управлението. Кабинетът Радев бе избран в Народното събрание с 124 гласа за, 70 против и 36 въздържали се. Премиерът Радев отбеляза първите си цели – галопиращите цени, инфлацията, смяната на Висшия съдебен съвет и парите по плана за възстановяване и устойчивост. Новият бюджет за тази година ще бъде внесен до месец, уточни по-късно финансовия министър Гълъб Донев. Първите необходими законопроекти за овладяване на цените ще бъдат представени в понеделник. Първото заседание на новото правителство е днес, каза премиер Радев пред журналисти, след церемонията по предаване и приемане на властта, и допълни, че няма време. Необходимо е най-накрая да бъдат предприети трайни мерки за ограничаване на възможността Висшия съдебен съвет след мандата си да взима решения, които могат да окажат влияние върху независимостта на съдебната власт, каза пред медиите министъра на правосъдието Николай Найденов, след като прие поста на кратка церемония и получи държавния печат от предшественика си Андрей Янкулов. Според него търсенето на причините само във върховете на съдебната власт няма да решат основния проблем. Един градеж започва от основите, а не от покрива. Транспортният бранш България остава в протест на готовност. Готвен за днес национален протест пред триъгълника на властта беше отменен в знак на съпричастност с встъпването на власт на новото правителство. Секторът настоява за преразглеждане на увеличението на застраховка гражданска отговорност. Около 20% от тежкотоварните коли в България са спрели работа, а международният транспорт е изправен пред финансов колапс. Обещаните 50 милиона евро държавна помощ не са стигнали до фирмите. Недоволство изразяват също таксиметровите шофьори и мотористите.
1: FM Plus. Спортът.
2: Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори за отношенията си с бившия собственик на новия шампион Наско Сираков. Испанският специалист даде интервю пред Мундо Депортиво, обяснявайки за постигнатите успехи с сините през настоящия сезон. Щастлив е заради футболистите, привържениците, служителите, ръководството, президента, неговото семейство и целия щаб. За Наско Сираков отбелязва, че е добър човек, почтен и уважителен. Посочи и треньорите, които го вдъхновяват в работата. Пеп Гвардиола на изключително високо ниво заради всичко, което е направил. А също Висенте Кантаторе и Пачо Матурана. Йохан Кройф, разбира се, еталон. Споменава също Унай Емери и Франсеск Фабрегас. За бъдещето настоява, че би било прекрасно Левски да влезе в груповата фаза на европейски турнир.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е

Coldplay бяха това Feels Like I'm Falling in Love. Чухме от началото на новия час. Между другото, ако някой иска тази година да ви заведе на концерт на Coldplay, значи наистина ви обича. И не се крие от нищо друго, поне това трябва да е сигурно. Сега вече е 2.11. Време да започне FM Plus след обед. И да продължим, разбира се, доброто музикално чувство. Каня ви да бъдем и в днешния петък, 8 май, чак до 18.

0: Много лека в хубавия смисъл на думата и приятно минава музиката на Теди Суимс през почитателите му. Сега чухме нещо по-скоро ново от него, Мистер Ноу Ит Ол, последните минути по FM Plus след обед. Хайде така да продължим и поне до 18. Приятно, без да бързаме на фона на още по-почивната седмица, без напрежение и с много красива музика. Продължаваме.
1: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Eventim и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Само още три петъка и дългоочакваният, до някъде може би изненадващ, нов албум на Пол Маккартни ще бъде факт. 19-ти солов, озаглавен The Boys of Dungeon Lane, ще излезе точно на 29 май. Първата песен излезе преди няколко седмици по памет, а сега сър Пол Маккартни разказва как се е стигнал до записването на първия му дует с бившият му колега Ринго Стар. Той работел вече по новия албум, когато му хрумнала идеята за една песен Home to Us, вдъхновена от детството на двамата музиканти в Ливърпул. И след като изпратил парчето на Ринго Стар, той добавил няколко реда към припева и Маккартни решил, че иска да чуе приятеля си да изпее песента. Всичко това и още много, вярвам, ни очаква от почитателите му на 29 май. Точно след 3 петъка ще бъде наистина музикален празник. FM Plus следобед продължава.
1: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
2: Приказно
1: и стилно
2: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
2: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
3: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Комет СБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Как човек да сбърка този акцент, който идва директно от Тидуърт, или както там се казва града, в който роден Джеймс Блънт? Чухме сега прочето 1973 и остана само още една песен до края на този час, но FM Plus следовет продължава. Следващата песен мога да кажа, че за щастие няма да има никаква тежест, поне до края на септември.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд, тихо, с минимални температури между 10 и 15 градуса, в София 12. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони те ще са значителни, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, максималните температури между 19 и 24 градуса, в София 19. По Черноморието между 16 и 19, на морската вода 13-14 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Танасов. Проведе се официалната церемония по приемане и предаване на властта от служебното правителство на Андрей Гюров към кабинета на Румен Радев. Гюров е поздравил Радев за успеха, а Радев – Гюров за честността на вота. На новата власт са предадени доклади и анализи за актуалното състояние и перспективите пред управлението. Кабинетът Радев бе избран в Народното събрание с 124 гласа за, 70 против и 36 въздържали се. Премиерът Радев отбеляза първите си цели – галопиращите цени, инфлацията, смяната на Висшия съдебен съвет и парите по плана за възстановяване и устойчивост. Новият бюджет за тази година ще бъде внесен до месец, уточни по-късно финансовия министър Гълъб Донев. Първите необходими законопроекти за овладяване на цените ще бъдат представени в понеделник. Първото заседание на новото правителство е днес, каза премиер Радев пред журналисти, след церемонията по предаване и приемане на властта. Предстои правителството на Радев да реши дали Георги Кандев ще е титуляр на поста главен секретар на МВР, но изпълняващия функциите председател на ДАНС няма да запази позицията си. Относно критиките към определени членове на правителството и тяхната партийна принадлежност, Радев обясни, че не може да вземе хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление, и че все някога някой е бил заместник-министър в някое правителство, което е нормално. Необходимо е най-накрая да бъдат предприяти трайни мерки за ограничаване на възможността Висшия съдебен съвет след мандата си да взима решения, които могат да окажат влияние върху независимостта на съдебната власт, каза пред медиите министъра на правосъдието Николай Найденов, след като прие поста на кратка церемония и получи държавния печат от предшественика си Андрей Янкулов. Според него търсенето на причините само във върховете на съдебната власт няма да решат основния проблем. Един градеж се почва от основите, а не от покрива.
0: FM Plus. Спортът.
1: Лицензионната комисия на Българския футболен съюз официално обяви, че отказва лицензиране на Берое Стара Загора за следващия сезон в Първа лига. Това решение се отнася и за втора, което означава, че старозагорци ще трябва да рестартират аматьорския футбол. Това решение обаче има срок за обжалване. Все още не е ясно какво ще се случи с първенството и ситуацията с изпадащите отбори, като в крайна сметка всичко зависи от това на кое място Берое ще завърши крайното класиране. Сектор Г на стадион Георги Аспарухов ще бъде предназначен предимно за фенове на Левски, а тези на Лудогорец ще бъдат в обособена специална зона на същата трибуна, пишат орлите в съобщение към своите привърженици. Колоездачите от Giro d'Italia направиха почетна обиколка в стария Несебър преди официалния старт на надпреварта, който бе даден в 14.30. Състезателите поеха към трасето на обиколката, която за първи път започва от нашата страна.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Чарли Пут и още имена като Нели Фуртадо и Юдо чухме от новия час. А сега дойде времето да погледна към днешната дата 8 май. Ще ви кажа 2-3 много интересни събития през годините. Като това, например, че през 1886 година един фармацевт на име Джон Пембъртън създава газирана напитка, която по-късно става популярна като най-популярната газирана напитка. Та тя, унази, вече има на днешния 8 май пореден рожден ден. Също така, напред във времето, 21-а Швеция отменят смъртно наказание. Също така и 78-а година за първи път изкачен връх Еверест без кислороден апарат.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3,06 евро килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2,15 евро. И 400 грама гъби портобело за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Trendyol е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
5: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Готов си за път! Не забравяй най-важното! Каско от Unica. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
7: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
8: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Флейзърмед. 024-760-760.
9: Това е Радио FM.

предназначение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук, в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Live in Blue след обед. Слушаме It's My Life в 15.40 и директно минавам на още по-тежката новина, че Deep Purple, които между другото се очакват отново в България, ще издадат най-тежкия си албум от много години насам, който носи името Splat. Вече се знае как ще изглежда обложката, имаме и траклист, а от групата споделя, че са записали материала за творбата, свирики заедно в студиото, така както винаги са създавали своите албуми. Всичко това се очаква, вярвам, от много хора с нетърпение да се чуе на 3 юли.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Чудесни имена чухме от последните минути по FM Plus след обед и това няма да спре и за напред. А сега в 15.53 на нашия петък, тък му дойде моментът да изтръгнете от работа, но при това ще ви покани към нашия сайт за малко, radiofmplus.bg. Там ще разберете какво се случва с Бритни Спиърс, защо Били Айлиш приема устаряването без пластична хирургия. Новият албум на Алиша Кийс е почти готов, което е чудесно, както и какво се случва с Шакира. Всичко това, докато вече слушаме Сонбърд.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд, тихо, с минимални температури между 10 и 15 градуса, в София 12. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони те ще са значителни, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, максималните температури между 19 и 24 градуса, в София 19. По Черноморието между 16 и 19, на морската вода 13-14 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Танасов. Проведе се официалната церемония по приемане и предаване на властта от служебното правителство на Андрей Гюров към кабинета на Румен Радев. Гюров е поздравил Радев за успеха, а Радев – Гюров за честността на вота. На новата власт са предадени доклади и анализи за актуалното състояние и перспективите пред управлението. Кабинетът Радев бе избран в Народното събрание с 124 гласа за, 70 против и 36 въздържали се. Премиерът Радев отбеляза първите си цели – галопиращите цени, инфлацията, смяната на Висшия съдебен съвет и парите по плана за възстановяване и устойчивост. Новият бюджет за тази година ще бъде внесен до месец, уточни по-късно финансовия министър Гълъб Донев. Първите необходими законопроекти за овладяване на цените ще бъдат представени в понеделник. Първото заседание на новото правителство е днес, каза премиер Радев пред журналисти, след церемонията по предаване и приемане на властта. Предстои правителството на Радев да реши дали Георги Кандев ще е титуляр на поста главен секретар на МВР, но изпълняващия функциите председател на ДАНС няма да запази позицията си. Относно критиките към определени членове на правителството и тяхната партийна принадлежност, Радев обясни, че не може да вземе хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление, и че все някога някой е бил заместник министър в някое правителство, което е нормално. Необходимо е най-накрая да бъдат предприяти трайни мерки за ограничаване на възможността Висшия съдебен съвет след мандата си да взима решения, които могат да окажат влияние върху независимостта на съдебната власт, каза пред медиите министъра на правосъдието Николай Найденов, след като прие поста на кратка церемония и получи държавния печат от предшественика си Андрей Янкулов. Според него търсенето на причините само във върховете на съдебната власт няма да решат основния проблем. Един градеж започва от основите, а не от покрива.
1: FM Plus. Спортът.
2: Лицензионната комисия на Българския футболен съюз официално обяви, че отказва лицензиране на Берое Стара Загора за следващия сезон в Първа лига. Това решение се отнася и за втора, което означава, че старозагорци ще трябва да рестартират аматьорския футбол. Това решение обаче има срок за обжалване, което старозагорци ще направят. Все още не е ясно какво ще се случи с първенството и ситуацията с изпадащите отбори, като в крайна сметка всичко зависи от това на кое място Берой ще завърши крайното класиране. 9 клуба от елита получиха лиценз за европейските клубни турнири, 2 от тях обаче условно – Арда Кърджали и Локомотив Пловдив. Това важи и за българското първенство спрямо тях. ЦСКА отива в Бистрица днес. За гостуването на ЦСКА 1948 от третия кръг на плейофите в първа професионална лига, без наказаните за натрупани картони Бруно Жордал и Анхело Мартино. Матчът е от 20 часа. Сектор Г на стадион Георги Аспарухов ще бъде предназначен предимно за фенове на Левски, а тези на Лудогорец ще бъдат в обособена специална зона на същата трибуна и шатурлите в съобщение към своите привърженици. Георги Донков е новия старши треньор на Локомотив София. Бившият централен нападател последно бе помощник на Илиян Илиев в националния отбор. Бил е и в щаба на Петър Хубчев в Левски. Очаква се в клуба да се завърне и Димитър Васев. Колоездачите от Джиро Д'Италия направиха почетна обиколка в стария Несебър преди официалния старт на надпреварта, който бе даден в 14.30. Състезателите поеха към трасето на обиколката, която за първи път започва от нашата страна.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

След обед Хей Гринго и Клео, които чухме от новия час в 4.11. Само допреди малко повече от 2 часа официално бе даден старт на Джиро Д'Италия 26-та година в България. 109-то издание на колоездачната обиколка започна в 14 часа от Стария град в Несебър. Състезанието, в което ще участват 20-ти отбора, ще отбележи 16-тия старт извън Италия и по брега на Черно море колоната вече изминава 147 км до Бургас. Поне ще има впечатляваща гледка през Равда, Хилой, Поморие, Черноморец и Созопол, наистина предлагайки чудна панорама. А около 17.40 би трябвало да бъде предвидено и награждаването на днешния победител.

0: Renegade, Bruno Mars, Anderson .Paak или Silk Sonic. Чу го и последните видеоти. Това е Radio FM+. А ако случайно пък смятате да прекарате събота и неделя из най-вече центъра на София, е хубаво да знаете, че временна организация с движението в столицата ще има заради третия етап на колоездачната обиколка Джиро Италия. Ще бъдат затворени ключови булеварди и централни зони, включително и за първи път изцяло Цариградско шосе, като ограниченията започват най-вече от утре.
1: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Казват, че

0: juliani.com или във физическите ни магазини.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
2: Това е Радио F.

Граф и картина. Слушаме по FM Plus след доведа в 4.33 почти. Сега директно поглеждам към Енрике Иглесиас, защото той днес празнува 51-ви рожден ден и отдавна е смятан за нещо като крал на латино попа. Също така е сред най-продаваните латино изпълнители за всички времена. А пък може да се каже за него, че Hero е името на песента, което му носи наистина световно известна слава. Има 12 издания албума до тук и над 180 милиона продадени албуми и сингли. Не знаех, че кучетата са голямата му страст, но пък според мен най-големите му две победи в живота. Първо, че си взе Ана Корникова за жена и второ, че направи дует с Уитни Хюстън, който сега ще чуем.

0: стани част от Радио FM+. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас. Медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM+. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
1: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.
4: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2 евро и 79 цента. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Къде така?
6: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Търгалевци.
5: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
6: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
5: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
6: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
7: Клезмер, циганска страст и балкански ритми. Музика, която диша импровизира и се разгръща като стихия на сцената. Това е Сирба Октет. Знаменитият френски ансамбъл пресъздава с темперамент и майсторство танцови мелодии от Унгария, Молдова, Румъния и Русия. А всеки техен концерт се превръща в незабравим празник на емоцията. Чуйте Сирба Октет на 16 май в София Лайф Клуб в Европейския музикален фестивал. Билети на tickets.bg.com и Eventim и на място един час преди събитието. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

така се получава, че като се хванем за Hacker Hand Shake-та чак до края на този час, ще чуем само продукции, направени от българи. Колко хубаво, нали? В 16.53 на 8 май за пореден петък мога да кажа, вече не пишете мейли. Никой няма да ги прочете до понеделник. Люк Киров, Руши и Белослава, слушаме до края на часа.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд, тихо, с минимални температури между 10 и 15 градуса, в София 12. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони те ще са значителни, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, максималните температури между 19 и 24 градуса, в София 19. По Черноморието между 16 и 19, на морската вода 13-14 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Танасов. Проведе се официалната церемония по приемане и предаване на властта от служебното правителство на Андрей Гюров към кабинета на Румен Радев. Гюров е поздравил Радев за успеха, а Радев – Гюров за честността на вота. На новата власт са предадени доклади и анализи за актуалното състояние и перспективите пред управлението. Кабинетът Радев бе избран в Народното събрание с 124 гласа за, 70 против и 36 въздържали се. Премиерът Радев отбеляза първите си цели – галопиращите цени, инфлацията, смяната на Висшия съдебен съвет и парите по плана за възстановяване и устойчивост. На първото вече проведено заседание на новото правителство Радев очерта и още приоритети – пресичане на злоупотребите в здравната каса, националната детска болница, свързаността, производството на български храни, модернизация на българската армия, а също и на българското образование. Радев ще очаква и детален анализ във всяко едно ведомство. Новият бюджет за тази година ще бъде внесен до месец, уточни по-късно финансовия министър Гълъб Донев. Първите необходими законопроекти за овладяване на цените ще бъдат представени в понеделник. Предстои правителството на Радев да реши дали Георги Кандев ще е титуляр на поста главен секретар на МВР, но изпълняващия функциите председател на ДАНС няма да запази позицията си. Относно критиките към определени членове на правителството и тяхната партийна принадлежност, Радев обясни, че не може да вземе хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление, и че все някога някой е бил заместник-министър в някое правителство, което е нормално. Необходимо е най-накрая да бъдат предприяти трайни мерки за ограничаване на възможността Висшия съдебен съвет след мандата си да взима решения, които могат да окажат влияние върху независимостта на съдебната власт, каза пред медиите министъра на правосъдието Николай Найденов, след като прие поста на кратка церемония и получи държавния печат от предшественика си Андрей Янкулов. Според него търсенето на причините само във върховете на съдебната власт няма да решат основния проблем. Един градеж се почва от основите, а не от покрива.
0: FM Plus. Спортът.
1: Лицензионната комисия на Българския футболен съюз официално обяви, че отказва лицензиране на Берое Стара Загора за следващия сезон в Първа лига. Това решение се отнася и за втора, което означава, че старозагорци ще трябва да рестартират аматьорския футбол. Това решение обаче има срок за обжалване, което старозагорци ще направят. Кметът на Стара Загора ще поиска по повод да среща с Българския футболен съюз. 9 клуба от елита получиха лиценз за европейските клубни турнири, 2 от тях обаче условно – Арда Кърджали и Локомотив Пловдив. Това важи и за българското първенство спрямо тях. ЦСКА отива в Бистрица днес. За гостуването на ЦСКА 1948 от третия кръг на плейофите в първа професионална лига, без наказаните за натрупани картони Бруно Жордао и Анхело Мартино. Матча е от 20 часа. Преди този матч от 17.30 Локомотив Пловдив и Арда. Сектор Г на стадион Георги Аспарухов ще бъде предназначен предимно за фенове на Левски, а тези на Лудогорец ще бъдат в обособена специална зона на същата трибуна и шатурлите в съобщение към своите привърженици. Георги Донков е новия старши треньор на Локомотив София. Бившият централен нападател последно бе помощник на Илиян Илиев в националния отбор. Бил е и в щаба на Петър Хубчев в Левски. Очаква се в клуба да се завърне и Димитър Васев. Колоездачите от Giro d'Italia направиха почетна обиколка в Стария Несебър преди официалния старт на надпреварта, който бе даден в 14.30. Състезателите поеха към трасето на обиколката, която за първи път започва от нашата страна.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM+. FM+. FM+.
0: Защото музиката, винаги и наистина има значение.
2: FM Plus. FM Plus.
0: И винаги

Мелани си чухме от началото на новия час. Между другото, тя наскоро пусна нова и много подходяща музика като за нейния стил. А сега директно скачам към това, че малко повече от месец остава от световното първенство по футбол, което знаем ще се проведе в Съединени щати, Канада и Мексико. От както започне, никой да не пипа дистанционното на телевизора. До старата му има още малко време, но вече се знае кой ще изпълнява официалната песен. Тя една ли беше? Шакира. На нея и отива, отново ще бъде част от магията на световното и дори представи отказ от официалната песен за Мондиал 2026. Парчето носи заглавието Дай, дай. Мисля, че чисто балкански е ударил в десетката с това име и е съвместен проект с нигерийската звезда Бърна Бой. Премиерата на песента е насрочена за 14 май, другия четвъртък, и очакванията са тя да се превърне в нещо като защо не е следващата лака-лака. Ще чуем. Сега е време за Оливия Дийн по FM Plus следобед.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Cause I gotta have faith.
1: Hey, D. George Michael, слушаме по FM Plus след дойде в 5:16. Так му си мислех, че независимо дали човек се готви да пътува, да ремонтира или просто да се наслаждава на най-различни приключения, е хубаво, между другото, да бъде и подсигурен, а сега ще ви кажа и повече по темата. Хайде сега да се вкараме в няколко реални ситуации. Като, например, сутрин бързате за работа, кафето още не е подействало, слизате до колата и изненада. Някой ви е забърсал на паркинга и си е тръгнал тихомълком. Няма бележка, няма извинявай, класика. И точно в подобни моменти мисълта на мен няма да ми се случи, някак спира да работи. Понякога човек разчита на късмета или съдбата, но е важна превенцията. Същото и когато сте на път. Всичко е планирано, кацате, настроението е супер, само че багажът е решил да отиде на собствена почивка. Или пък сте вкъщи, навън бурята танцува, вие сте на дивана, докато не чуете кап-кап от тавана. Мога да дам и още много примери. И стоматологични, или правна помощ, или планинска застраховка, или какво да направите, ако си изгубите паспорта и така нататък. Хубаво е, това искам да кажа, човек да се чувства спокоен, защото истината е, че не става дума за късмет, а за подготовка. И сега ще ви кажа за платформата Go Plus през приложението на Yetel, в което можете за минути да си изберете застраховка. Лесно, изцяло дигитално и с възможност да сравните различни предложения, за да намерите най-подходящото за вас. За колата, за дома, за пътуване, дори и за планината. И най-хубавото, ще ви напомнят, за да не се окаже, че точно когато ви трябва, сте забравили да я подновите. Всичко това ще откриете веднага на платформата Go Plus през приложението на Yetel, където ви очакват и отлични цени. FM Plus.

0: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Победих всички в надпреварата.
2: Да, но Рубен Транс победи разстоянието.
3: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com.
4: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Цяла минута измина от 5:30. Хем сверяваме часовника, хем ще чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: От днес до 10 май за провеждане на колоездачната обиколка Джиро д'Италия поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци на републиканската пътна мрежа. Временната организация ще обхваща първокласни, второкласни и третокласни пътища на територията на области Бургас, Сливен и Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и област София. Ограниченията ще се въвеждат поетапно преди преминаването на състезателите, като трафика ще се възстановява след това на последния съпровождащ автомобил и след разрешение от органите на МВР, сектор пътна полиция, които ще осигуряват изцяло преминаването на колоездачната колона.

0: Джело беше това. Ени Фани, слушаме по FM Plus след обед и не мога да кажа кой знае какво за нова музика от нея, но пък напоследък тя доста по-често публикува видеа в социалните мрежи, като споделя съвети за това как се грижи за тялото си, за кожата и психиката си. Мисля, че е над 35 години. Не знам точно на колко е в момента, но на колкото и да ни личат. А интересният и мъничък детайл е, че последното видео, което тя качи с разни съвети, е от ваната вкъщи.
1: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте на там, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Коме ЦБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Коме ЦБА. 35 години заедно.
4: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар Илиянци.
6: Приказно
5: и стилно
6: променя настроението във вашия гардероб.
5: Украсява вълшебно дома и градината.
6: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
5: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар Илиянци.
7: Къде е така?
8: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
7: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
8: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
7: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем за вас?
8: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
9: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботани.
10: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Миксът Match Multival се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Миксът Match Multival. Повече на bulgariamol.bg.
0: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Ето, че пак идва един от най-чаканите моменти. Късен петък след обед, слушайки Mystical Magical на Benson Boone, си давам сметка, че това е много добро заглавие, за да изкарате вашата събота и неделя на някъде, според възможно най-перфектния план. Калина, както винаги, ще ви каже здравейте от следващия час. Аз съм Калин и ви каня отново на среща след 14 в понеделник. Сега ще чуем една много красива песен с Пандо Варе, която мисля, че ще бъде безкрайно подходяща за започване на нещо хубаво към този час на петък.

0: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега

0: Астра Протект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
3: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд, тихо, с минимални температури между 10 и 15 градуса, в София 12. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони те ще са значителни, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, максималните температури между 19 и 24 градуса, в София 19. По Черноморието между 16 и 19, на морската вода 13-14 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Танасов. Проведе се официалната церемония по приемане и предаване на властта от служебното правителство на Андрей Гюров към кабинета на Румен Радев. Гюров е поздравил Радев за успеха, а Радев – Гюров за честността на вота. На новата власт са предадени доклади и анализи за актуалното състояние и перспективите пред управлението. Кабинетът Радев бе избран в Народното събрание с 124 гласа за, 70 против и 36 въздържали се. Премиерът Радев отбеляза първите си цели – галопиращите цени, инфлацията, смяната на Висшия съдебен съвет и парите по плана за възстановяване и устойчивост. На първото вече проведено заседание на новото правителство Радев очерта и още приоритети – пресичане на злоупотребите в здравната каса, Националната детска болница, свързаността, производството на български храни, модернизация на българската армия, а също и на българското образование. Радев ще очаква и детален анализ във всяко едно ведомство. Новият бюджет за тази година ще бъде внесен до месец, уточни по-късно финансовия министър Гълъб Донев. Първите необходими законопроекти за овладяване на цените ще бъдат представени в понеделник. Предстои правителството на Радев да реши дали Георги Кандев ще е титуляр на поста главен секретар на МВР, но изпълняващия функциите председател на ДАНС няма да запази позицията си. Относно критиките към определени членове на правителството и тяхната партийна принадлежност, Радев обясни, че не може да вземе хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление, и че все някога някой е бил заместник-министър в някое правителство, което е нормално. Необходимо е най-накрая да бъдат предприяти трайни мерки за ограничаване на възможността Висшия съдебен съвет след мандата си да взима решения, които могат да окажат влияние върху независимостта на съдебната власт, каза пред медиите министъра на правосъдието Николай Найденов, след като прие поста на кратка церемония и получи държавния печат от предшественика си Андрей Янкулов. Според него търсенето на причините само във върховете на съдебната власт няма да решат основния проблем. Един градеж се почва от основите, а не от покрива.
1: FM Plus. Спортът.
2: Лицензионната комисия на Българския футболен съюз официално обяви, че отказва лицензиране на Берое Стара Загора за следващия сезон в Първа лига. Това решение се отнася и за втора, което означава, че старозагорци ще трябва да рестартират аматьорския футбол. Това решение обаче има срок за обжалване, което старозагорци ще направят. Кметът на Стара Загора ще поиска по повода среща с Българския футболен съюз. 9 клуба от елита получиха лиценз за европейските клубни турнири, 2 от тях обаче условно – Арда Кърджали и Локомотив Пловдив. Това важи и за българското първенство спрямо тях. ЦСКА отива в Бистрица днес. За гостуването на ЦСКА 1948 от третия кръг на плейофите в първа професионална лига, без наказаните за натрупани картони Бруно Жордал и Анхело Мартино. Матча е от 20 часа. Преди този матч от 17.30 Локомотив Пловдив и Арда. Сектор Г на стадион Георги Аспарухов ще бъде предназначен предимно за фенове на Левски, а тези на Лудогорец ще бъдат в обособена специална зона на същата трибуна и шатурлите в съобщение към своите привърженици. Георги Донков е новия старши треньор на Локомотив София. Бившият централен нападател последно бе помощник на Илиян Илиев, националния отбор. Бил е и в щаба на Петър Хубчев в Левски. Очаква се в клуба да се завърне и Димитър Васев. Колоездачите от Giro d'Italia направиха почетна обиколка в стария Несебър преди официалния старт на надпреварата, който бе даден в 14.30. Състезателите поеха към трасето на обиколката, която за първи път започва от нашата страна.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Somber Home Wrecker по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Драйв Тайм и честит последен работен ден, по-скоро краят му приключи и тази работна седмица, първата майска. Аз съм Калина Стефанова, започва Драйв Тайм, защото 6 часа е зад гърба ни и съм с намерение през следващите 2 часа да ви радвам с хубавата ни музика, с хубавото настроение, с интересни истории или опитни новини, които ви нося, изкушаващи покани за събития, които предстоят и така постепенно да влезем в поредните почивни дни, уикенда, който почти вече започна. Еми Уайнхаус слушаме след малко, Back to Black, след което и Вая Кондилс, Time Flies. Ще се радвам да бъдем заедно до 8.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Вая Кондил, Стайн Флайс по Радио FM Плюс, винаги най-добрата музика в драйв тайм в петък след работа. И да, времето лети. Отлетя не просто още една работна седмица, последния работен ден. Отлетяха доста години от времето, когато се учех да пиша за ръкописното писмо. Отварям дума, защото това наистина запали любопитството ми. Медиците твърдят, че красивия почерк и писането на ръка допринасят за доброто ментално здраве и за по-дългия живот. В Япония и Китай, където калиграфията е масово практикувана, писането се счита за форма на лечение дори. В същото време в Швеция, след въвеждането на дигиталното образование, се отчита драстично снижаване на грамотността и разбирането на учебния материал и сега в скандинавската страна се връщат към писането на ръка. Според невронауката, ръката, която пише, учи по различен начин от пръста, който се плъзга по екрана. Тоест, има съществена разлика за връзката, която се прави с мозъка ни и с това дали научаваме или не нещата. Дали е така? И ако е така, защо е така? Отговорите могат да научат хората, които на 11 май в 5:30, датата, в която се почита паметта на светите просветители Кирил и Методий. В този празничен ден Бургаския исторически музей организира среща на тема как писането на ръка ни прави по-умни. Ех, че ми се иска да съм там и да бъда сред публиката. Тайните на ръкописното писане и благодатната му връзка с когнитивното развитие ще ни разкрие Диана Фартунова, която е писател, редактор, калиграф и в същото време магистър-логопед. Това събитие, скъпи гости на Бургас и Бургазлии, ще бъде с вход свободен и ще е наистина полезно и интересно не само за тези, които растат сега, пишат или не на ръка, но и за техните родители. До тук с тази покана, но се надявам, че в същото време запалих и вашия интерес към това да не забравяте как се пише на ръка. Че даже ако може и красиво. Продължаваме с музика. Винаги най-добрата музика по Радио FM+. Ах, велика Адел, Rolling in the Deep.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3,06 евро килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2,15 евро. И 400 грама гъби портобело за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
4: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go+, през приложението Yetel.
3: Казват, че

0: Ново бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All по Radio FM Plus, винаги най-добрата музика. В Drive Time ще продължим с Dua Lipa Love Again, ще слушаме London Beat, You Bring On The Sun, но сега е време да чуем трафик новините. От нашия новинар следва актуална трафик информация, тя разбира се ценна за онези от вас, които пътуват по това време или им предстои. Желая ви пътят ви да бъде безопасен и приятен на нашата честота.
1: От днес до 10 май за провеждане на колоездачната обиколка Джиро д'Италия поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци на републиканската пътна мрежа. Временната организация ще обхваща първокласни, второкласни и третокласни пътища на територията на области Бургас, Сливен и Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и област София. Ограниченията ще се въвеждат поетапно преди преминаването на състезателите, като трафика ще се възстановява след това на последния съпровождащ автомобил и след разрешение от органите на МВР, сектор пътна полиция, които ще осигуряват изцяло преминаването на колоездачната колона.
2: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: London Beat по Radio FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time. Затова и слушахме Dua Lipa преди London Beat, затова и ще слушаме след малко Любо Киров. Задава се и дуета на Lady Gaga и Брадли Купър. И ясно е, че Брадли Купър ще режисира предисторията на бандата на Ocean. Има продължение, ама продължението всъщност е сега да видим какво преди се е случвало преди бандата на Ocean. Освен това, Брадли Купър ще бъде и сценарист, и ще играе заедно с Марго Роби в този филм. Очаква се премиерната дата да бъде след около година, горе-долу 25 юни 2027 година. И така, те първо ще идват разни подробности. Най-общо казано, преди Дани Оушън изобщо да стъпи в Вегас, двама гении са го научили на всичко, което знае неговите родители. И ще ги видим в разцвета на силите им в новия филм, докато извършват грандиозен обир по време на Гран При на Монако през 1962 година. Това ще бъде най-общо историята. Това ни разкри Марго Роби. Брадли Купър първа ще ни разкрива и той сигурно нещо от режисьорския и сценаристски стол. Но за сега толкова, защото при нас винаги най-важното и водещото е музиката, затова продължаваме с нея. Леди Гага и Брадли Купър ще слушаме веднага след Любо Киров и Целуниме.
1: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Кантус Фирмус и Галерия Макта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Ситимарк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.
4: Проследяване на бременност и раждане в болница Свети Лазар. Спокойна бременност. Щастливо начало. Телефон 048-108-54.
5: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
6: Има вкусове, които са незабравими. Комет СБА празнува 35 години. Сайвар и лютеница с марка Велика. 260 грама само за 2,79 евро. За всяка филийка, за всяка трапеза и за всеки миг, който носи наслада. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Запазете датата 13 май за едно специално събитие от Европейски музикален фестивал. Вечер на младостта и таланта с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Начело на формацията съм аз, Михаил Йосифов. Очаква ви програма с импровизация, мощна брас секция и живи емоции. 13 май, 20 часа, София Лайф Клуб. Билети на ticketsbg.com, в мрежата на Eventim и на място час преди събитието. Благодарим за подкрепата на Министерство на културата и на Столична община.
8: Стани част от Радио FM+. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас. Медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио FM+. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.

0: Леди Гага и Брадли Купер с песента Shallow по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Почти месец откакто се появи най-новата песен Runaway на Леди Гага, свързана с друг филм Дяволът носи Прада. Разказах ви, че в последно време гледах два филма, които дълго време очаквах. Единият е Дяволът носи Прада, другият е Майкъл. И от двата си имам вече по любимо изречение. От Дяволът носи Прада, това, което ще си носи и си цитирам от време на време, е: споделените въглехидрати нямат калории. Тоест, ако с приятелка, приятели си хапваш нещо сладичко, спокойно, няма да качите килограми, лошо е сами да се тъпчем. От другия филм Майкъл пък си спомням един момент, в който той нещо си почиваше в басейна и някой го попита: Майкъл, какво правиш? Къде си се отнесъл? Той каза: медитирам, канализирам. И не ми причете, защото ако не съм фокусиран, може принц да отмъкне мелодията. Има, разбира се, в тези филми много-много сериозни и много-много забавни моменти, така че задава се поредния уикенд. Ако се чуете какво да правите, идете и гледайте някои от тях, ако не и двата. Продължаваме сега с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Движим се към края на този час. Аз, Калина, ще бъда с вас и след 7 в Drive Time. Ще се радваме вие да бъдете с нас.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката... Музиката... Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги, винаги.

0: Дамиан Давид и Voices по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time и след 7 часа с мен Калина Стефанова. В петък още прекрасни гласове ще слушаме този час в ефира. Лизо, Стил Бет, Соник, Бруно Марс. Ще слушаме малко по-късно и най-новата песен на Inner Glow, Amusing You. И точно за тях искам да отделя малко време. Тази година за Inner Glow започна с достигане до финала в българския конкурс за Евровизия. Знаете вече какъв е резултата. Предстоят и концертите на Евровизия съвсем скоро след броени дни. Но за Inner Glow, след като привлече значително нова аудитория, групата продължи със своя творчески път и то с тази най-нова песен Amusing You, която показва техният тренд като цяло да експериментира с звуците и стиловете. Още един сингъл, даващ индикация за възможностите като стилови посоки в предстоящия втори студиен албум на Inner Glow. Момчетата вече се готвят и за поредица от концерти и фестивали за пролетта и лятото. Това научаем от нашия сайт Radio FM Plus BG. След като представиха Amusing You в Строежа на 22-и миналия месец, за тях предстои и концерт във Варна. Ей сега, на 9 май. А основен акцент в предстоящата фестивална програма ще бъде и участието на Hills of Rock в Пловдив. Inner Glow са в програмата на сцената на тъмно в първия ден на Hills of Rock на 24 юли. И ще ги слушаме след няколко минутки и в нашия ефир, но най-скоро слушаме Lizzo Steel Bed.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока –

0: Bruno Mars, I Just Might по Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме след малко Dancing with a Stranger, Sam Smith и Normani. А между другото, нещо интересно, в нашия сайт Radio FM Plus BG, знаете, че в началото на тази седмица мина едно голямо събитие в Нью-Йорк, Met Gala, което събира известни личности, те правят големи дарения, за да се така поддържа жив живота на музея на модата, ако не се лъжи се казваш, или на костюмите. И тази година темата накратко беше изкуството и модата, поради което много известни личности предизвикаха дизайнери, които да създадат специални костюми, които не просто да са красиви, а да носят своето послание, своя намек за определен артист от световното изкуство. И заради това може да разгледате в нашия сайт галерия, кои бяха най-обсъжданите визии на тази годишната Met Gala. Една от тези най-обсъждани визии е точно на Сам Смит, който се появи, както казват, полетя с драматична визия на Met Gala в Нью-Йорк, разкошна рокля, приличаща на така русалка, черна, тежаща 24 кг. Струва си това да се види, дори и да потърсите повече информация, да попрочетете. Носителят на грами Сам Смит носел пухкава яка, ръкави, оформени като драматични крила и въобще неземен силует, нещо, което на него самия, той е много провокативна личност, му отива определено. Имаше и много други големи провокации, като например едно незабравимо модно явление. Сара Полсън, актриса, се появи с превръзка за очи, която е стилизирана като долар. Разбира се, че това има определен намек за харченето на парите и големия контраст с останалия свят. Рокля с касови бележки пък ни представи Лили Алън, казват, истински концептуален шедьовър. Освен това казва, че тези касови бележки не просто били стилизирани, а истински касови бележки от сметките, които нейния бивш съпруг е изхарчил по други жени. Абе, всеки си ходи с историята, иначе казано. Аз ще спра от тук, ако ви е интересно, влезте в сайта ни и разгледайте и други интересни визии, галерията. Защото сега продължаваме с музика. Сам Смит ще слушаме и Normani, Dancing with a Stranger.
1: Готов си за път! Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
2: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
1: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. За страховка на дома, по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
3: Това е Радио FM+.

0: Inner Glow слушахме с Amusing You по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика и ще има още от нея. Perfect на Ed Sheeran ще слушаме Kaleo с Way Down We Go. Но сега е време да чуем последните за днес трафик новини. Ако вие сте на път, желая ви да бъде безопасно и приятно.
1: От днес до 10 май за провеждане на колоездачната обиколка Giro d'Italia поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци на републиканската пътна мрежа. Временната организация ще обхваща първокласни, второкласни и третокласни пътища на територията на области Бургас, Сливен и Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и област София. Ограниченията ще се въвеждат поетапно преди преминаването на състезателите, като трафика ще се възстановява след това на последния съпровождащ автомобил и след разрешение от органите на МВР, сектор пътна полиция, които ще осигуряват изцяло преминаването на колоездачната колона.
2: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Hello, way down we go по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика ни движи напред във времето. Клаб след малко ще слушаме Walk, Crazy, Seal, Jay-Z, Alicia Keys. И знам, че много хора, може би вече не се движат, вече са пристигнали. Тази вечер са се устремили към концерта на Папи Ханс в зала Арена. От успех, разбира се, на Папи Ханс, от днес е факт и най-новия му албум Слънцето. Това, което знам, е, че ако си вземете албума на винил, получавате и персонална, индивидуална, уникална карта Таро с определен символ, който за вас нещичко ще си значи, каквото и да е то. Аз лично много харесвам този необикновен български артист и така здравия гръбнак, който има, за да върви по своя път, независимо, че той е необикновен. Пак казвам тази дума, нестандартен. Да, наистина пожелавам успех. Аз няма да мога точно тази вечер да бъда, но се надявам да има още много концерти, на които да мога да присъствам. Да ви е приятно, ако сте вече там или пък още сте по път. Ние тук продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Както ви обещах, Клаб Силок, след което и Сил, един друг любим мой изпълнител, Сил с Crazy, ще слушаме.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Миксер Мач Молстивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Festival. Повече на bulgariamall.bg.
5: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
6: Култовият филм от 90-те. Оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
7: Някои гости идват с цветя, други с карловска луканка Бони. Тънко нарязана, с характерен аромат и запазено място на всяка българска трапеза. Коме ЦБА празнува 35 години с карловска луканка Бони. 210 грама само за 3 евро и 99 цента. Коме ЦБА, 35 години заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Джей-Зи по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Слушахме го с Алиша Кис, Empire State of Mind и, разбира се, музиката продължава. Но за мен е време да ви пожелая една приятна петък вечер, един много-много хубав майски уикенд, защото сега се разделяме. Надявам се да бъдем отново заедно в понеделник, най-хубавата част от денонощието. Веднага след края на работния ден, традиционно Drive Time започва в 18 часа. От мен Калина Стефанова, със здраве и хубав да е живота ви, хора. Чао, до скоро!
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Това е...

Знай добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. Защото

FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.
1: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по Радио FM+.